0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Kok ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcis endi Sam?